Tăi, zdei prău neci mine fali, mamem par brait, în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genumăm șez mirem živu, ma căder spiem, hlaș al dva, în ancata treci, prău me prime, se svietnu mălčk, za dondola, an zmislim tiste.